یاری فیلم ماش نه زمردین. آوارا شون یه دکه کمای زنه. هشو که کس دهت. چایا که کیش ریسا. هشتانس